0: така.
1: Дорогі русини швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Ой, на Івана, та й накупала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

0: Тето, скаде мате тоту шпіванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпівали, як били іші дівка, а вони мію тоту шпіванку потом далі.

0: No je, Dorosleczo, witajcie po przerwie. Produżamy to nasze wysyłania, produżamy wysyłania trochę świtiu. Teper przede wszystkim zwracam się do naszych solenizantów, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują swoje imieniny. No i za tak zwanym naszym juliańskim kalendarium, starym stylem, dneska pozdrawiamy Aleksandra, Ksandra, Aleksyja, Iwana, Nikytu i Tymofeja. Коли сей потворимо тот новий стиль григоріанський календар, днеска святкують Бладина, Домна, Ефрем, Фотин, Флоріан, Ницифор, Петро, Миколай, Маріанна, Марія, Трофима, Садок, так що вшитком днес святкуючим солонізанткам та солонізантам на много і багато літа, вшитко вам найліпшого життю. No i żeby prosto wam to słoneczko furt śwityło na lemlitą, ale tak zahałą w życiu, żeby wam poświczuwało wesniano wesoło. Toho wam żełam.
1: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia Lem FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлейте його нам. Кід не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в Lem FM. Lem FM.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. A Strzyku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось війти.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі! Поздравляю слухачів Ремківського радіо, ну! Міцно ще тримайте!

0: Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полян, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім банням. І друга – з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.
1: Корзо.

Некоторые из наибогатших российских бизнесменов добровольно пересунули до державной кассы приблизно 220 миллиард рублей, что около 3 миллиард долларов, информовал в понедельник российский экономичный тижденник «Эксперт» Пешотин, денник «The Moscow Times». Анонимный федеральный урядник про «Эксперт» повел, что подля очекувань бы то до кінця фішкольного рока могло быть около 300 миллиард рублей, что это 4,1 миллиард долларов. Российский президент Путин пожелал запрошенных олигархов на встречи в Кремле 26 марта, чтобы дали до розрахунку країн гроші в рамках намах стабилизовать державну финансию в часі продовжуючої инвазии на Украину. Jeden z uczestników встречи powiedział, że sobie думать, że державі мусять дати таку барз велику суму грошей. Було то рішення його родину, повів говорця Кремля Дмитрий Песков. Бізнесмена не назвав, не публікував його ім'я. Джерело Блеске jednomu z uczestników pro ekspert powiło, że tą osobą był Sulejman Kerimov. Podľa Jerel The Financial Times preobiecał 100 miliard rubli a ku tomu, że grosze dać, obowiązał się i magnat Oleg Deripaska. Tyżdennik ekspert informował, że biznesmen posyłają swoje grosze rosyjskiej władzy posrednictwom різних тих таких водоманих компаній і корпоратних фундацій поступно в нижчих сумах. Заступник Сулеймана Керимова Владимира Потаніна Олега Дріпаск Міністерства фінансів ані державної каси на вопрос тижденника експерт не реагували. Подля владного порталу під назвою електронічний розрахунок представлювала ку 27 маю цілкова сума безоплатних тих дарів до державної каси від мимовладних організацій 220 мільярд рублів. Закон розрахунку очікував, що тут прийме того типу за цілий рік досягнуть 1,7 мільярд рублів. Аналітики про часопис повіли, що то може дати власно, може то зіграти деяких 15% того прудко роснучого розрахункового дефіциту. Дефіцит від януаря до апреля досягнув в перерахуванню 79,7 мільярд доларів, що є 2,5% грубого домашнього продукту, чим власно, перейшов план, який був заміряний на цілий рік, а притім той план був 52 мільярд. Вони вже мали 79, помалу 80. Агентура Bloomberg в понеділок інформувала, що представителі російського міністерства фінансів і Центральної банки недавно остерігали Путіна, що надмірні кошти на війну творять тривалу діру в державнім розрахунку. Takže будуть з тим мусити так само дашто робити.

0: Dialem FM.
1: Jest sreda, 3 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Lemkiłska artystka Daria Kuziak wzięła uczest w presowym śniadaniu zorganizowanym Ministerstwem Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Strycza odbyła się z uczestniu ministra Marty Sienkowskiej i tokała rychtowanej ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podziei uczest wzięło 6 artystów, jak opowiadali o swojej robocie i realiach twórczego działania. Jak podała Daria Kuziak, išło to to, żeby wskazać, jak wygląda robota artysta, z jakoma wyklikami się mierzają na sztoden. Podczas besiedy każdy z uczestników miał zaprezentować swoją działalność. Daria opowiła meczeńczoma o operii inspirowanej lemkiłską kulturą. Podkreśliła znaczenie spadkowiny lemkiu w jej twórczości. Kuziak передала ministrowi symboliczne podarko. Triptych переселили нас мусово і кривульку. Згідні з інформаціями міністерства, ціло уставу є стати основне соціальне забезпечення артистам, яко часто працюють без постійного затруднення. Стрича в міністра пройшла в минулий четвер 28 мая. Gmina Uścia Ruskie informuje, że zdobyła więcej jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację pełnowymiarowego futbolowego boiska w Prunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajawlat uriad, zawdiako tej inwestycji mieszkańcy gminy, a ułowni sportsmeny LKS Biła Prunerija будуть мати модерне і функціональне місце до занимання ще спортом і організування спортових подій. Модернізація поправить условия до тренування, звикшить доступність об'єкту, а тим самим уможливить вищий розвиток фізичної активності в кміні. В рамках задачі верхню верству боїска виміняти на натуральну, виміняти освітлення на такі в технології LED, зроблять бетонове обрамування довкола боїска, зміцнять верхню верству зону для людей з неповносправностями. Припоминаємо, що в найближчих днях в Рибках відбудеться пікнік лемківської культури «В себе», організований з нагоди ювілею 80-х родин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТХП «Краків». В програмі є меченчома перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів о лемках з товаришучими дискусіями. Будуть ті ж концерти. Виступлять меченчома Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. За спектаклом виступить ті ж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є ті ж читання лемківської поезії. Свою участь потвердив найвидатніший лемківський поета Петро Мур'янка. Окрім того, будуть варштати шпіву і жилярства, презентації традицій регіону, лемківської кухні, кермеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько. Вице як 53 мільйони злотих на інвестиції і ремонти в Корлицькому повіті. Під час 23-ї сесії Ради повіту, котра відбулася 29 мая, радно підсумували найважніші діяння та стан фінансів самоуряду. В 2025 році сумарична вартість реалізованих ініціатив була вища як 53 мільйони злотих. З чого виця як 37 мільйонів злотих, то середко позискано з зовнішніх джерел. Великий натиск був положений на розвиток торгової інфраструктури. На дотучіль перезначено 13 мільйонів злотих. Серед основних діянь знайшлися меченчома розбудова доріг, будова мостів та поправа безпеки, новопішника і бар'єра. Самоуряд інвестував тіж в едукацію і службу здоров'я. Під час засідання радно запознали ще з рапортом о стані повіту i przyjęli schwalenia, które dotykały męczeńczoma budżetu i współpracę z pozaurzędowymi organizacjami. Власти підкреслюють, що широкий спектр інвестицій має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і дальший розвиток регіону.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускай.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою, журба за журбою.
1: Ходжу ночю серед дня і посеред ночі.
0: І ніколи сна не знають заплакані очі.
1: І сихаю

0: Ударюся у серу землю, земля не прийме.
1: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
0: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
1: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
0: Заспівають вічну пам'ять над мою журбою.

0: Jest sreda, 3 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Lemkiewska artystka Daria Kuziak wzięła uczest w presowym śniadaniu zorganizowanym Ministerstwem Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Strecza odbyła się z uczestniu ministra Marty Sienkowskiej i tokała rychtowanej ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podziei uczest wzięło 6 artystów, jak opowiadali o swojej robocie i realiach twórczego działania. Jak podała Daria Kuziak, szło o to, żeby wskazać, jak wygląda robota artysta, z jakoma wyklikami się mierzają na sztoden. Podczas besiedy każdy z uczestników miał zaprezentować swoją działalność. Daria opowiła między innymi o operii inspirowanej lemkiewską kulturą. Podkreśliła znaczenie spadkowiny Lemkiew w jej twórczości. Kuziak передала ministrowi symboliczne podarko. Триптих переселили на Смусово і Кривульку. Згідно з інформаціями міністерства, ціло уставу є стати основне соціальне забезпечення артистам, яко часто працюють без постійного затруднення. Стрича в міністра пройшла в минулий четвер 28 мая. Gmina Uścia Ruskie informuje, że zdobyła więcej jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację pełnowymiarowego futbolowego boiska w Prunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajawlat uriad, zawdiako tej inwestycji mieszkańcy gminy, a ułowni sportsmeny LKS Biła Prunerija будуть мати модерне і функціональне місце до займання ще спортом і організування спортових подій. Модернізація поправить условия до тренування, звикшить доступність об'єкту, а тим самим уможливить вікший розвиток фізичної активності в кміні. В рамках задачі верхню верству боїска вимінять на натуральну, вимінять освітлення на такі в технології LED, зроблять бетонове обрамування до кола боїска, зміцнять верхню верству зону для людей з неповносправностями. Припоминаємо, що в найближчих днях в Рибках відбуде ще пікнік лемківської культури «В себе», організований з нагоди ювілею 80-х родин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТХОП «Краків». В програмі є смеченчома перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів о лемках з товаришучими дискусіями. Будуть ті ж концерти. Виступлять смеченчома Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. За спектаклом виступить ті ж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є ті читання лемківської поезії. Свою участь потвердив найвидатніший лемківський поета Петро Мур'янка. Окрім того, будуть варштати шпіву і жилярства, презентації традицій регіону, лемківської кухні, кермеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько. Płacę jak 53 miliony złotych na inwestycje i remonty w Korlickim powiecie. Podczas 23. sesji Rady Powitu, która odbyła się 29 maja, radni podsumowali najważniejsze działania i stan finansów samouriadu. W 2025 roku sumaryczna wartość realizowanych inicjatyw była większa jak 53 miliony złotych. З чого виця як 37 мільйонів злотих, то середко позискано з зовнішніх джерел. Великий натиск був положений на розвиток торгової інфраструктури. На дотучіл перезначено 13 мільйонів злотих. Серед основних діянь нашлися меча іншома розбудова доріг, будова мостів та поправа безпеки, новопішника і бар'єра. Самоуряд інвестував тіж в едукацію і службу здоров'я. Під час засідання радно запознали ще з рапортом о стані повіту i prijali schvalenia, kotro tokali mečenčoma budžetu i spiupraca s pozauriadovoma organizacijami. Власти підкрешляют, что широкий спектр инвестиций має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і дальший розвиток регіону.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

Голосуру село у Подкарпаття. Юлія Шипович народжена в Павлові на Сваляючині, розуміла з маленькою, що є карпаторусинкою, бо всю локації векше на чиляди суть русинами. А й у жилах, котрої тече лем русинська кров, сам Бог приказав бути русинку. З другого курсу учоби на філологічному факультеті у ЖНУ Юлка почала робити на медіа-центрі університету, а паралельно в русинському журналі «Отцюзнена». Наша гостя брала інтерв'ю від Василя Свалявчика, Віра Баганич, Володимира Микито, Василя Скакандія, Олго Прокоп, Петра Лизенця, Михайла Чухрана і других, межі котрої многих вже не є в живих. Після університету вела програму «Русинська родина». Проробила той аж до початку війни, по чому іммігрувала в Данію. Той планує учитися надалі і робити новинарку. Всякдо з гордістю називається «Карпаторусинкою».

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Юлечко, привіт.
2: Добрий день.
1: Юлечко, я не буду тебе звідати, де ти се родила, у якій сім'ї, бо як повів один з наших героїв із Свалявщини, що там, навіть ті, хто є корінними русинами, говорять по-русинськи і рахують себе русинами. Тим бути дати таке звідання, хто у вашій родині був майбутнім таким носителем русинського сухташа?
2: Не будеш не звідати, де се родила, бо родилася в нашій сім'ї.
1: Дай.
2: Дай. Майже хто була бабка, вона дуже добре говорила
1: по-русу. По материній лінії.
2: Ай, ну, бо бабка, твоя мамка, то вона досить скоро вмерла, я її не дуже сильно так пам'ятаю. А бабку Полю я добре знав. Ну, майже як вона була, бо вона досить добре знала якісь такі народні приказки, могла десь щось таке оповісти. Інтересно є, що я не все і розуміла, що це означає. Я дотепер не знала, чи вона то сама придумала, чи, ну, так се говорило.
1: Ай, ну, взяла, да, ай, ну. То є десь учула. Ну, і ще у вашій сім'ї була прабабка твоя, та от про неї говорили, що вона лічила людей народними методами. Ну, у нас то називають басурканів. Ну, або не все кажуть, добре, я басуркання пудла.
2: Бабка Олена. Казали, що вона була басурканів. Я в то не дуже сильно вірю.
1: Ну, само собою.
2: Ну, вона лічила людей.
1: Вона молилася, вона навіть з помощью молитви лічила.
2: Вона в греко-католицьку церкву ходила, мене туди водила, була пару раз, хоч я православна. Вона лічила людей масажами, одливала ляк, такі діточки якісь малесенькі, щось десь перепудилися та водили до неї. Коли дитинка не спала, наприклад, вночі, а спала в день. То був інтересний такий обряд. Вона брала була ваночку, де дитинку купали, і перевертала її якось так. Ну, я в то не дуже сильно вірю. Я навіть не знала, що про то думати. Ну, не знав, ну, вроді людям помагало. Ну, що помагало? Мені це видать, що може десь то і психосоматика, що люди думали собі, що то помагать, та й помагать.
1: Тобі то помогло?
2: Мамка казала, що один раз я собі теж було поміняла ніч на день, що я не спала вночі, і бабка, і мамка заставили прабабку зробити і мені такий обряд. І мамка казала, що у той же день воно мені помогло. І все було добре, я вже спала вночі, хоч перед тим цілий день проспала.
1: Ну, я б тебе многі дякували за те, що вона
2: робила. Дуже багато люди ходили, я навіть, наприклад, пам'ятаю, я була маленька, я не знала, ще батька не було, батька ся родив, коли мені було 7,5 року, то мій братик менший, сон твою няньку. Я ся бавила там у бабки, бо я любила туди ходити, я дуже бабку любила. Ну, бо я уросла у дідка і у бабки по мамчину лінії, і тому і там їм ходила. І я пам'ятаю, що привели були дівочку, десь така роками, як і я. Вона просто лежала і навіть не могла руку підняти. Бабка щось зробила, якісь масажики, і після того дівочка вже так і нараз бавилася зубним м'яч. Ну, я не знав, що то було, я просто запомнила. Ну, наприклад, коли я вже уросла, я собі аналізувала. Я не можу пояснити, ну, як то так все стало, як бабка помогла. Ну, при тому всьому, як людина уже 21 століття, я не дуже у таке вірю. Угу. У босуркань, у якісь такі
1: ружіння
2: і все таке. Но я мала практику, коли була в університеті на філологічному факультеті. І я збирала у нас по Свалявщині, в основному то було Павлово-Плоскоє, Яковської ще мало. Я збирала якраз про босуркань.
1: Ну, демонологію.
2: Ай, демонологію. В принципі, людям, яким я дуже довіряв, у яких я рахував дуже розумними, вони мені говорили такі історії, і вони у то вірили. То даже мови не було. То було то, що ставалося з ними. І я назбирала досить много інтересних історій і обряду, і дотепер не знав, як до того ставитися.
1: Коли ти перший раз з таким поняттям, як русинство, русинська ідентичність, зустрілася, коли у школі, це вже в університеті?
2: Та я якось це не зустрічала, воно було все зумнув. Я росла, я знала, що я русинка, я знала, що я не українка, я знала, що у нас окрема бесіда. У школі то було дуже нам, абсолютно всім однокласникам то було понятно. Ми вчили українську мову, українську літературу. Нам досить тяжко то давалося, бо то була друга бесіда. Не було моменту, щоб я якось стрітилася з тим, щоб я узнала то.
1: А уроки окремі були у вас?
2: Ну, так няньку тові.
1: Ну, а у вас було краєзнавство
2: вже? У нас факультативи були.
1: Факультативи, то вже краєписа тепер поназвали. Після розвала русинської школи, бо коли вже вуся вчили, вже не було. Вже русинської недільної школи такої вже не було.
2: Ну, я пам'ятаю, коли то робив ось такої русинської недільної школи, я то все пам'ятаю. Я була ще маленька. Ну, в школі то було всім понятно. І вчителька Оксана Дмитрівна, вона коли нас до ЗНО готовила, вона дуже возмущалася, що дуже много інформації, а для нас то окрема іноземна мова, і дітям то досить тяжко. Ну, у нас, по суті...
1: При тому це була одна з ліпших учительок, яка розуміла і готовила діточок. У нас знала, що русинський язик і український язик, це два різні язики. Чому ти тут пішла вчитися на філологічний факультет?
2: Бо так все стало, тому що я не дуже добре здала англійську мову, но добрим здала українську мову, літературу і непогану історію. І я подавалася ще в Мукачево на факультет дизайна. Угу. Я пам'ятаю, що воно так називалося. Я малювала, я пройшла там конкурс. Може, туди ще перший рік не дуже розібралися у пріоритетності, тому що я там поклала пріоритет, вище як у Мукачеві, а там їм поступила теж на безплатно. І не можу було відказуватися, бо кіть відказуєшся, та там теж вже, получається, айно, тебе забирають можливість безплатно вчитися. Я, звичайно, попала.
1: Обідно вчитись у сім'ї, тому що це було вчителем на державному.
2: Не біда, так треба було.
1: Ну, це судьба твоя. Вчила ти на філологічному. Це буде якісь переслідування? Це було те, може, стріча із таким поняттям, ну, що тебе зазвідати русинка? От було щось таке?
2: Переслідувань ніяких не було, ну, як мінімум явних для мене. Но питання русинства постійно, воно возникало. Дуже часто на лекціях, на практичних якихось роботах, ну, було не все дуже приємно.
1: І єднобоко, а й...
2: Абсолютно все було єднобоко, тому що говорилося про те, що то смішно, то не мова, просто політика, то сепаратизм і так далі. Бо коли ми прийшли на перший курс, був один викладач, і він нам дав написати, кому є по національності, а потім визначити, що то за мову. І я ще єна дівочка із Чинадієва, вона якраз була ходила колись у русинську школу, і ми записали, що ми русинки. Ну, я так думав, йому то не полюбилося, ну, то було анонімно, тому нам за то нич не було, але він дуже довго нам пояснював про те, що то політичне питання, що то сепаратизм, що такого не існує.
1: Ну, хоч єден викладач філологічного факультету був на русинських позиціях?
2: Був єден викладач. Він не прямо говорив про те, що він на русинських позиціях, але він на своїх лекціях, де мав говорити про світову літературу, дуже часто говорив про те, що треба сокотити своє, треба сокотити свою мову, треба старатися сокотити свою ідентичність. Ну, я нараз поняла, про що мова, я то розуміла, але я не думала, що другі студенти розуміли. Він говорив завуальовано, хоча там не було що боятися, може було відкрито дійсно говорити, але чомусь дуже багато людей боялося. Я говорила відкрито, я не боялася, хоча то був філологічний факультет, і я знала, як викладачі ставляться. Я знала, що може і будуть якісь наслідки, але їх не було. Було все нормально.
1: Ти училася, як ви говорили на парах, само собою, на українській мові? А ну, як ви говорили на перервах, як переписувалися смс-ками між собою?
2: На парах не все ми говорили по-українськи, так, коли я, наприклад, переходила бувало, коли я чувствувала, що я можуся розслабити, но часто викладачі виправляли. Їм то було дуже важно. Ну, а з однокурсницями були однокурсниці, які приїжджі, вони по чуть-чуть вчилися розуміти. Було по-всякому, тому що дуже много дівочок, вони ся дуже ганьбили.
1: Це із сел, правило.
2: Та даже,
1: ті, що які русинська, яких була своя, материнська.
2: Та з Мукачева були дівочки, які говорили, вони говорили по-русинськи, але вони ся дуже ганьбили, і вони переходили. У мене була подружка.
1: Переходили на українську. Айно,
2: вони переходили на українську. Ну, не знаю, такий був настрой, що треба переходити, бо інший то неграмотний, необразований, дурний і селюк.
1: Ну, і тебе це додавило?
2: Ні, мене це не дуже давило.
1: Ну, і були ще дівочки, які демонстрували свою опозиції щодо русинки?
2: Вони просто не парилися. У мене була подружка, вона була із Міжгір'я, на спокійному з ним говорили, переписувалися, ну і таких була половина.
1: Все добре. Другого курсу ти робила на медіа-центрі у ЖНО. А там які були настрої?
2: Проукраїнські.
1: Проукраїнські.
2: Ай, ну абсолютно. Повністю проукраїнські були настрої. Ну більше того, коли я чуть-чуть більше почала робити із русинську мову, коли я чуть-чуть більше почала вже в журналі печататися, їздити кудись на якісь русинські фестивалі, було чувство, що викладачі, які робили в медіа-центрі, вони і боялися десь. Десь не дуже хотіли
1: там
2: говорити.
1: Ти не чувствувала себе білу ворону?
2: Ні, я себе не чувствувала білу ворону.
1: Соно Нонграта не чувствувала?
2: Ні, не чувствувала себе ніяк.
1: Слава Богу, такого не доходило.
2: Ні, було все дуже добре. Я кажу, я і на факультеті, по суті, не чувствувала нічого, бо десь мене якось ущемляли. Хоч моя позиція була дуже відкрита. Но позиції були проукраїнські у викладачів, в медіа-центрі.
1: Ну, то, що не переслідувалося, свідчить якраз про порядочність, якраз як викладачу, бо я знав, що мною вони такі агресивно настроєні, або тим не менше велися порядочно. З другого курсу почала робити у журналі оцю «Знена», відбирала з інтерв'ю від знаменитих русинів Подкарпаттю, і туди з'явилася ціла серія інтерв'ю з Віру Баганич, Ольгу Прокоп, Василем Скакандієм, Володимиром Микитом, Володимиром Рожком, яким люто. Ціла серія, і тут були малярі, писателі, музиканти, гудаки і так далі. Що ти можеш про це розказати? Цей період, якої тобі інтерв'ю бай припало до душі?
2: Тот період я була ще дуже мала, і я, наприклад, пам'ятаю, коли я до Володимира Микиту прийшла перший раз. Він мене встрітив коло Капуру і звідав кілька мені року, чи я закінчила вже школу хоча б.
1: А я дявлю, що в 25 року.
2: Він якось дуже так на мене пообзирав і взагалі не поняв, чого я сюди прийшла. Ну, бо було все добре. Помню, що із Какандієм досить було мені так на початку не дуже комфортно, тому що він мені показався маленько таким злим.
1: Серйозний був дуже.
2: А й бо далі, може десь 15-20 минут, а далі по чуть-чуть все пішло добре. Ну, я була туди ще дуже маленька, в мене не було ніякого досвіду перед тим. Я брала ті інтерв'ю як могла. Угу. Я, по суті, і не знала ще толком, що то таке, тому що я була лише другий курс, то мені було 18 років. Ну, і воно якось по чуть-чуть пішло.
1: Бо робота на медіа-центрі тобі допомогла.
2: Ай, ну, вона мені дуже сильно допомогла, тому що на медіа-центрі я почала по чуть-чуть вчитися, як то робити, якісь репортажі, якісь інтерв'ю. Там редактори, вони то все позирали, виправляли, говорили мені, що не так, і я так по чуть-чуть вчилася. Ці інтерв'ю були дуже інтересні, але для мене, як досвід. Я не думав, що я туди добре з ними справлялася, я просто мала блат в журналі, чуть-чуть. Перше інтерв'ю було із Василем Свалявчиком, я туди няньку з тобою була, пішла.
1: То якраз чисто, що ми з Василем Петровичем зналися, були цими борами, і я себе звав, що він наздужений журналіст твоїх великих. Та й не угнав. А якої тобі інтерв'ю май впало до душі? От якраз з тих, що ти брала, тобі май прикипіло.
2: І з тих, що я брала на самому початку?
1: З ушотки. От якраз за 2,5 роки функування туди.
2: Уцюзнено.
1: То 10-му рому туди опустили, зараз були.
2: Ну, май такої, що мені припало до душі, то було із Ольгою Кириловною.
1: Проком.
2: Айно. Я була поїхала туди у Чинадьову до неї, і ми дуже довго говорили, тому що вона і розказувала якісь особисті історії свого життя.
1: Ну, має, вони ж жили на вулиці після того, як це заарештували.
2: І як вона не хотіла в молодості замуж там виходити за одного чоловіка, і не уйшла.
1: І не уйшла.
2: Айно. Дуже багато було таких і тяжких, і особистих таких історій. Ми чуть-чуть і поплакали. Майбільше воно мені прикипіло до душі, тому що воно було май емоційною з усіх.

0: коли ти заканчувала університет, куди ти планувала йти на роботу і куди й трапила?
1: Я не знала, куди я планувала, але я не хотіла йти на русинську родину.
0: Угу.
1: Я щось собі подумала, що то не моє, у мене не буде виходити. Я ніколи не думала про телевізор або про відеоконтент, чи навіть про радіоконтент. Я все думала, що я буду писати. Мені більше тося любило, я чуть-чуть маленько набрала досвіду. Ну і потім так сталося, що одна дівчинка відмовилася, їй не підходило, тому що вона ще хотіла вчитися, вона не хотіла на заочну йти. І я пішла попробувати. Ну, я думала, що я попробую чуть-чуть і піду геть. Я ся не лишу. Ну, я попробувала, почала вчитися монтувати, і мені дуже полюбилося. І я вже лишилася. Ну, полюбилося воно мені все-таки завдяки тим людям, які там були. І вони дуже сильно мені допомогли, вони мене навчили, вони мені розказали, як то все функує.
0: Я тебе був у першій передачі, коли ти знімала, і потім ти почала повністю міняти формат передачі. Самі сьогодні почалося, коли ти зустрічалася з групою «Кафелюємо і фіглюємо».
1: Айно.
0: От якраз туди, хто тобі допомагав туди, от якраз, бо там зараз і мною хлопці мені дзвонили і кажуть, там все по-другому, це вже передача не так
1: іде. Це правда. І я, наприклад, пам'ятаю, ми сиділи у столову, їли, і Мирослав Поляковський зазвідав, як то так все стало, що нам дозволили таку програму у ефір пустити. Ну, я повіла, що ми нікого не звідали і просто упустили, тому що ми хотіли щось маленького поміняти, осучаснити.
0: А як ти глядала герою? Тяжко глядати на Подкарпаття, тим більше, що дуже багато людей боїться говорити по-російськи. Чекав якогось переслідування, але хоч за роки роботи я не відів, ну, що воно таке було явне десь. Ясно, що воно є десь, бо виділи з мене якраз цю ситуацію з Габріелом.
1: Я не глядала практично герою, потім пізніше. Вони ся самі знаходили все. Ну, на початку у мене вже був якийсь запас людей, тому що я робила зуцюзненов. А потім воно все йшло само собою.
0: Ну, все-таки знаходився когось, що ділявся от других, що його, що дранчися, не світив у русинському двіанні, він не був заангажований, і ти його знаходила. От, можеш такого когось пам'ятати?
1: Наприклад, Іван Іванович Івановчик. Я не пам'ятаю, як я його знайшла. Ну, пам'ятаю, що він це знайшов.
0: Він у русинському двіанню не особо світився, він був головним архітектором Мукачева.
1: Айно,
0: І тому він старався бути цього подальше, щоб йому там якийсь сепаратизм, якусь політику не навішали. Він все був дуже осторожний. Правда, но.
1: Ну, дуже файний художник і дуже файна людина. Я пам'ятаю, програма із ним, по-перше, знімалася дуже файно. У нього така файна сім'я була, жона, внучатко там у нього було. Якраз його дочка приїхала.
0: У нього етнічна українка, приїзд і там дочуюся.
1: То було дуже інтересно, була дуже файна програма, вийшла, я була дуже рада. І так було дуже багато людей, що десь кусь щось радив, кусь щось казав, що там є людина, яка пише файно, там є людина, яка малює чи ще щось.
0: Теж із Сваляву. Ти, по-моєму, туди Поцька перша підмітила і так його. Він теж не ангажувався у русинському руху, хоч тепер він такий твердий патріот, активний учасник русинського двігання. А на той час він так, ну, спеціаліст, фотохудожник прекрасний. І якраз ти його засвітила, і йому дуже було приємно.
1: Там не треба було нич засвічувати, тому що він, ну, на той період він вже був дуже знаний.
0: Ні, знаний він був, але передача вийшла дуже файна.
1: Передача вийшла дуже файна, я йому дотепер дуже дякую за передачу, йому привіт. Тому що то була дуже інтересна передача, тому що він дуже інтересний фотограф і людина дуже файна. Мені видається, що в передачах усе дуже сильно чувствується атмосфера і енергетика людини, яку знімаєш.
0: У мене ще таке звідання до тебе, Юлічко. Я знав, що ти знімала відтінки України.
1: Ну то Київ, він знімав про національні меншини України, які є, і знімали, знаходили інтересних людей, і знімали про них програму. Ну, в основному люди були просто частиною національних меншин України.
0: Та у них це могли бути гагаузи, могли бути словаки. могли бути там
1: румуни, були.
0: Но усе одно якраз іменно.
1: Я була в Києві із колегами. Там були люди, які організовували зйомки, які глядали героїв програм. Я просто заговорила про те, що ну на локальному рівні русину мови знаємо, і ми кажемо, що вони є. Та чому б не зняти програму? То не буде ніякого проблему і наоборот. Буде добре. Ми поїхали дому, і пізніше мені подзвонили і повіли, що треба глядати герою, що будемо знімати. Я зробила список із людей, які могли би подойти, і ми обрали Михайла Беленя. І почали знімати програму про нього.
0: Він, ну а чому, думаєш, вони обрали? Я тямлю, що ти тут 10 чоловік дала їм була.
1: Айно.
0: А чому вони іменно Михайла Беленя?
1: Їм не вистачало скульптора.
0: Ага, ясно.
1: Но.
0: Ну і такого скульптора.
1: Айно, дуже файного.
0: Це величина.
1: Він їх дійсно дуже заінтересував.
0: Він у минулому році став лауреатом премії про Артеру тенором.
1: Айно.
0: Ну і з тим ще раз підкреслив свою. Ну він усе говорив, що він русин, хоч говорить він по-українськи, це шкода. Ну, або усе він говорить, що він русин. От робили словаки, робили німці, робили рома. Кому легше було знайти от героя для передачі? Тобі чи комусь із них? От, у процесі.
1: В процесі, я помню, я допомагала маленько із ромськими програмами, тому що редакторка Сімона була моєю подружкою. І я пам'ятаю, що досить тяжко було глядати герою на ромську програму. І досить було тяжко глядати герою німцям. Тому що їх лишилося не так много.
0: Правда.
1: І то було май тяже. Або словаки, румуни, нам не було тяжко знайти герою програм чи якісь інформаційні приводи. І то було все дуже досить легко.
0: З чим було зв'язано, що програми почали куртити.
1: Ми не знаємо, з чим то було пов'язано. Просто поклали ультиматум, що вони зменшують ефірний час і все. Ну, ми просто розуміли, що воно все веде до того, що будуть скорочувати програму, будуть закривати. У нас окремо було редакція не національних меншин, а словацька редакція, німецька редакція. І там були головний редактор там словацьких програм і так далі. А потім просто все стало в одно. Редакція національних меншин нас збили в купу. І ми просто поняли, що нас будуть скорочувати, по чуть-чуть закривати. Ну, то було і так понятно вже до того. Наприклад, «Сі відтінки України», «Сіс проект», він був намного важливіший, ніж наші локальні проекти. А так не може бути. Всі фінанси, ресурси, вони йшли якраз на те, щоб зняти проєкту для відтінків України, а не для того, щоб зняти проєкту для наших локальних програм. Це було дуже обідно. Ми і говорили були дуже часто, що нам це не любиться, чому так.
0: Ти пішла із роботи в відпуск, коли почалася війна.
1: Айно, коли почалася війна, мій чоловік мені подзвонив, він був на заробітках у Данії в той період, він мені подзвонив і він дуже хотів, щоб я приїхала до нього, бо він боявся за мене. Тому що ми не знали, як на початку буде.
0: А, ну ти чекали, що руські мало не на Подкарпаття зайдуть завтра на танках.
1: Була чуть-чуть така паніка, всі дуже сильно боялися. І він дуже попросив мене, щоб я поїхала до нього. Я взяла відпуск за власний рахунок. Так було, я написала заяву. Я поїхала до нього.
0: Коли ти уволилася? Куйко ти пробула?
1: Я точно не пам'ятаю, але то було, по-моєму, 9 місяців.
0: 9 місяців.
1: Я кожен місяць писала заяву на відпуск за власний рахунок. І вже після 9 місяців мій чоловік не хотів, щоб я верталася. Він вже хотів, щоб я була коло нього. І я написала заяву на звільнення.
0: Юлечко, що сталося з передачами? Бо я фактично не бачу других національних програм, десь там ромська появлялася, якийсь ром воював. А других я не бачив. Ну, може, вони й були, але я може не
1: бачу. Поскорочували, я так думав. Я знав, що...
0: Ну, кому ти вернулася?
1: Русинську бо вже не впустили.
0: Не думаєш?
1: Ну... Я впевнена в тому, що ну, всі час, коли війна, може, кібо я б верталася, та дали б якийсь проект, ну його б відозмінили. Я думав собі, що може б щось і впустили, але то б було щось про Закарпаття Русинського, там б нич не дозволялося.
0: Понятно. Юлечко, а це було у твоїй роботі, котрі смішні такі епізоди?
1: Ну, смішних епізодів було дуже багато, тому що я робила досить довго. Або із таких, що я пам'ятаю, то майже коли я із Магочем знімала інтерв'ю, то до коли він розказував, як він зненавидів совітську систему, то до коли була прайська весна, він був у Прящеві в той період, і він підняв був голову і увидів, як летять самоліти. Ну і треба було мені якось то перекрити. Ну і я знайшла собі на стоках в інтернеті, то там, де ми могли мати якісь підписки і качати відео. Ті відео, які потім Ютуб мог пропускати. Тобто ми буквально купляли якісь короткі відео, щоб, наприклад, перекривати якісь слова, щоб була якась картинка красива. Ну, я собі накачала якісь відео із самолітиками, які летять воєнними. Я це все діло поклала, перекрила тим всім. А потім мої редактора повіли мені, що то не ті самолітики, що то самолітики періоду Другої світової війни. І там було видко ті всі значки.
0: Та, да, там 68-й рік, 45-й, там вже реактивні були на той час.
1: Ну, а мені яка різниця? У мене самолітики та самолітики.
0: У університеті, то, проходячи котрийсь період літератури, це вчили в майже глибоко літературу, культуру Подкарпаття, не писати любиш, майже так широко.
1: Глибоко Нико все не проходив. У нас чуть-чуть пізніше були якісь спеціальні курси, які токалися якраз локальних письменнику, айбо Нико такого сильного позора на то не обертав. Ну, у мене на філологічному факультеті і, в принципі, період студентських років у мене було два світи. Тому що один світ це був русинський, де я няньку з тобою робила, де я з Уцюзнину робила, де я зустрічалася із письменниками, з художниками, які були прорусинськими. І був...
0: І виділа реальний світ, що який був... він є.
1: І був тот світ, де я робила, наприклад, в медіа-центрі у ЖНУ, і я була майже там один період на всіх стрічах спілки письменнику Закарпаття, і на всіх стрічах філологічного факультету, і там других факультету, і то був докус другий світ, но... ну як просто для мене, як для русинки, то був чуть-чуть лицемірний такий світ, де я просто абстрагувалася і відділяла одну роботу від другої роботи і от покликання просто вже. Тому що...
0: Роботу від душі.
1: Роботу від душі. Ні, тому що там я теж дуже любила робити і дуже,
0: правда,
1: много,
0: ну, так ясно,
1: дуже много людей, які мені дуже много помогли і яких я дуже любила. Айбо, ну я все розуміла, що є що.
0: Там якісь табу, котрі чомусь переходити не можна.
1: Там були табу, я їх переходила спокійно, для мене таких табу не було. І я не думала, що когось мене буде переслідувати зараз.
0: Тому ти тіло, що переслідувати.
1: Що Нико не буде. Що Нико не буде, тому я ніколи не ганьбилася і ніколи не боялася чи щось сказати, чи щось зробити.
0: Ти войовничо настроєні викладачів не зробити по факту не могли нич.
1: Вони, може, могли там завалювати на мене на екзаменах або щось такої, але то не треба було для того русинства, тому що я і так дуже погано вчилася. І я і так дуже тяжко вигрібала.
0: Ти вже в Данії прожила 4 роки.
1: Ну.
0: От як для тебе ця держава?
1: Ну, Данія дуже файна держава. Тіть говорити про соціальні якісь моменти, підтримку сім'ї, підтримку людей, там дійсно все на файному рівні. Я не так і много можу повісти, тому що всі 4 роки для мене пройшли, по-перше, дуже скоро, по-друге, ми з чоловіком не знали, що робити, чи ми будемо лишатися в Данії, чи назад вертатися. Ну, в основному я займалася тим, що я почала вчити англійську, почала вчити данську.

0: Добре, що плануєш в будущому?
1: Я ще точно не знаю, но поки що план такий, щоб вивчити данську, вивчити англійську. І я планую, як і чоловік, йти вчитися на магістратуру. І думаємо, що може будемо лишатися там жити. Но в
0: Що,
1: основному,
0: чим хочеш займатися?
1: ну, я хочу займатися журналістикою. Я
0: Прекрасно.
1: планую йти на магістратуру на журналістику. У Данії дуже файна вища школа. І в Орхусі, там, де ми живемо, одна з найліпших школ журналістики у Європі. Тому я планую туди йти вчитися.
0: Є русинська меншина в Данії.
1: Я не знала.
0: Проєкт відкривати.
1: Я за 4 роки не сильно з людьми виділася. Просто учимося і робимо. І ми, чесно кажучи, не мали час ще знайомитися з кимось, зустрічатися, десь якихось знакомих знаходити.
0: Розумію. Що би ти пожадала нашим слухателям МФМ?
1: Ну, якраз тим слухателям, які живуть на Подкарпаттю, я би пожелала дуже сильно цінити те, що вони тут живуть, те, що вони мають можливість кожен день бачити гори наші. Тим, кого знаходиться дуже далеко, я би все-таки побажала сукотити свою бесіду, щоб старатися чим побільше говорити, тому що я дуже добре розумію, коли дуже часто буває, що ми говоримо і на двох, і на трьох язиках, а забуваємо своє, по можливості щось зробити для того, або писати. Ну, як мінімум, не ганьбитися свого, не
0: Супер.
1: боятися, що когось щось повість, а Ватю каже, що які ми неграмотні, бо ми говоримо рідну бесіду. Треба порозуміти, що на Подкарпаттю підпору від держави чи якихось державних інституцій не буде ніколи, і люди все мусять робити своїми силами.
0: Ну, на дійсний час так, я чек не є, це правда. Дякую, Юлечко, дякую Богові, що ти
1: Що
0: прийшла,
1: дитина дому прийшла?
0: що дитина дому прийшла, і що якраз тебе вдалося узвідати, тому що много чого я хотів, щоб люди знали, тому що ходять слухи, чому закрили русинську родину, бо ходять слухи, де ти пропала, тому що многі любили цю передачу. Ну, а тепер, я думаю собі, через ЛМФМ вони вчують, як воно було, як воно є.
1: Що я в Данії коло чоловіка.
0: Дякую.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики –

Idrash vita damni i dneshni davna valija i da si kavalčak žitja v čužem sviti preobraženje do pelenka gmlisto i молодости tulu glavu ламлют мама голуску з яличка ангельського гласу слухам з нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

0: Слон и мышка. Був раз слон і мишка. Вони були великі неприятелі. Кить прийшла мишка за слоном, тот одійшов, а кить прийшов слон за мишкою, то та втекла. Ніякса не могли договорити. Раз са стало, же са стрітили на одній лавці, котра вела через велику ріку. Зійшли са на середині і не могли обійти один другого, бо лавочка була узенька.
1: «Та що ти хочеш?»
0: Позвідувався слон і звисока са попозирав на мишку, яка кліпкала на нього здолу маленькими очками і цілком са знітила.
2: «Рада би їм перейти на другий берег, мам там свою нору».
1: «А ми що до того, що там маєш свою нору? Лавка є моя. Берся геть, скади єсь прийшла»,
0: повів слон і двигнув свою велику лабу. Мишка рад-не-рад са мусила вернути, бо до справдоса настрашила могутного слона з великими ухами і довгим хоботом. О три дні са зась стрітили на тій самій лавці великий слон і мала мишка. Мишка собі йде по лавці, дупотить ніжками, помітує очками. Напроти поважно йде слон, несе своє тяжке тіло, фучить, як то збачить перед собою мишку.
1: «Рад би перейти на другий бік», говорить слон.
2: «Не перейдеш»,
0: запищала поготово мишка і знялася на задні перед великим слоном.
1: «Хто ми в тим розкаже?»
2: «Я».
1: «А як?»
0: позвідувався слон.
2: «Так»,
0: повіла мишка і ступила слонове на ногу.
1: «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Ой-ой-ой, ягня то заболіло,
0: робився посмішка із мишка.
1: Ти маленька, а я великий.
2: Як ти захочеш, фу, зо мною рівна ти.
0: На стромі сидів Соловейко і красно співав. Чуючи зваду між слоном і мишкою, перестав співати і став на бік слабшої мишки. Та їй варить.
2: Мишко, ти собі із слоном не порадиш. Хабаль, киби єзьму влізла до уха.
0: Мишка була учинлива. Вдячно двигла свої маленькі оченята на Соловейка, покрутила хвостиком і швидко вилізла слонове на хребет. Аж теперся слон настрашив.
1: Не лізь, мій мишко, до уха, не лізь, то гідно я не можу знести. Зроблю, що собі лем зажелаш.
2: Жалам собі, повіла переможно мишка, жеби їсь мі дав свою лабу на знак того, що уж не будеш моїм неприятелем. А я ті обіцям, що ти не влізу до уха,
0: повіла мишка і шоковно злізла із слонового хребта. Пропозиція мишки са слонове цілком любила, бо і йому уж надоїло фурца вадити із мишкою. І так са помірили великий слон і мала мишка. Онедовго була свадьба. То маленька мишка собі брала великого слона. На свадьбі було весело. Жаби грали, лучний коник танцював, а Соловейко красно-прекрасно співав.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

10 літ, мов горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.